0: Dragi slušalci, dobro večer i dobrodošli u Radio Krug. U narednim minutima informisat ćemo vas o kulturnim događanjima u Švajcarskoj i cijelom svetu, a sve to uz dobru muziku. Slušate nas na talasima kanala K. Program emitujemo na frekvencijama 94,9 MHz, područje Baden-Wettingen 92,2 MHz, područje Zofingen-Olten 103,4 MHz. Pratite nas i na internet stranici www.kanalk.ch, kao i na našoj internet stranici www.radiokrug.ch. Naravno, pratite nas i na našoj Facebook stranici Radio Krug. Iz kruga, o krugu, u krug. Uživajte.
1: Es ist Dienstag kurz nach der 7. Ihr gehört die Sendung Krug, der Kreis in serbischer Sprache live aus den Kanal K Studios in Aarau. Während der restlichen 58 Minuten informieren wir Sie über die Kulturereignisse, Kulturleben in der Schweiz und aus der ganzen Welt mit interessanten und spannenden Berichten. Natürlich auch mit interessanten Gästen live im Studio oder live eingeschaltet und mit eingepackt mit ganz guter Musik. Ihr empfangt uns über UKW, Aargauer Mittelland 94,9 MHz, Region Olt-Zofingen 103,4 MHz, Region Baden-Wettingen 92,2 MHz oder über das Internet www.kanalk.ch sowie auch www.radiokrug.ch und besuchen unsere Facebook-Seite Radio Krug. Sendung zusammengestellt für heute Abend Violeta Aleksic, Tanja Radovic aus Belgrad, Miroslav Dinic, Ljiljana Crnić, mein Name ist Jovan Arsenjević. Kanal K, da bleibt man dran.
2: Dobro večer, drugari, dobrodošli u emisiju Radio Kruga, evo nas opet sa vama u krugu dobrih vibracija. I večeras vam obećavamo dobar provod uz kanal K i vaš Radio Krug. U večerašnjem izdanju Radio Kruga imamo zadovoljstvo da ugostimo našeg dragog prijatelja, pisca, novinara, profesora i čoveka čije reči već decenijama putuju između Srbije, Mađarske, sveta, Dragana Jegovljevića iz Budimpešte. Dragan je autor brojnih naslova knjiga, dobitnik mnogih nagrada za književnost i novinarstvo, profesor na Univerzitetu u Budimpešti, urednik srpskih nedeljnih novina, pokretač književnih konkursa i radionica, jedan od najaktivnijih kulturnih mostova između srpske zajednice u Mađarskoj i Matice Srbije. Njegove priče, eseji i romani osvojili su čitaoce širom regiona, a njegova nova knjiga je upravo u pripremi, o čemu ćemo večeras prvi put razgovarati. Tu je i nagrada, Temnički zapis za književno stvaralaštvo, kao i činjenica da je ove godine član žirija tog istog društva, a ne smemo zaboraviti ni njegov portal na kome objavljuje priče koje su opčinile publiku i postale prepoznatljiv deo njegovog stvaralačkog rukopisa. Zato večeras pričamo o književnosti, životu u dijaspori, identitetu i o rečima koje grade mostove prijateljstva, ali i o svemu onome što Dragan nosi u sebi kao pisac i kao čovek. 60 minuta iz kruga, o krugu, u krug, o umetnosti, sportu i razonodi. Za vas program pripremili Tanja Radojević, Jovan Arsenijević, Miroslav Dinić, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Ostanite sa nama jer ste na pravom mestu. Dobro večer vam želi vaš Radio Krug.